0: Radio Viborg er din genvej. Din genvej til Midtjylland.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Check

kan med livsforladt til dig her på Radio Viborg. Lige om lidt er det tid til en gang lokale nyheder her på kanalen. Men allerførst er det her David Guetta og Bebe Rexha her med nummeret I'm Good.